Nonsia bo wadom 106.3 share 104.5. Ya filete o memu ni amahodo so omanfo ya mamu adwo anwumre ya mamu akwaba. Iwiase nyina anwumre nonsia kase bo neket ene yesi nkonwa ide ebremu. Yesi nkonwa ye nkoba sen sema yabobo wano beka sen yiba ko anamienu emfirme. Bere ne kura so dada ntiba se beka kire se abita na wa batana biwa ene doka no ya tepa so yemfa.